temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en oya ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabimi bubalomo nabimi nalomo boye wari nta omo ani nka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni nka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Oya ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani nka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo

togo sama fili ni bo togo dɔnkili bɛna o numuw da la minisi woyi jɔn ne don nɔ da la fi dume yɔyɔ ne i ni suruya ba denkɛ ne dama nka ko jɔn ne bo togo dɔnkili bɛna o yɔyɔ kɛ o ne bi heyi o sama tɛnɛ zize bɔgɔ jɔw togo hɔlen tɛnɛ da tete ne bɛ te kɛ sobɔli wo ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala. Tomir ne rogo rom dindima nabli da kejela dale pagal uhong ne bechel da gese ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong de gali dale bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuli ze pulu kon botu go donyo tom dune minis wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do

togozama bele ne bo togo dɔŋlo bona wo nomoo daa lɛ minisi wei jɔn ne do nɔ daa la fi dome yɔyɔ ne ini suru ya ba deŋge wo ne dama ga go jɔn ne bo togo dɔŋlo bona wo yɔyɔ gɛ yɔ ne bi hei wo sama dene zizi bɔga wo jo wo togo hɔlen dene daa tete ne bɛ tei gɛ sɔbɔli we ne bali yɛgwɛ yɔ fala tomir ne rogo rom dindima nabli da kejela da le pagal uhong ne bechel da ge se ya tikiwa nabli re re le pede u sobola ele hong de gali da le bihi ulunuena ada baga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go do nyo tom du ne minisi wi o jonne to noda la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya ne bosu suru.

0: apoyando. Na ya mi mi si la ibe.
1: Temi aritibwe egba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbu irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bubuye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeji ni ochumedugu ni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le dugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara pata ipo na me ke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran bapa onyo ohun egbe ototo
0: le ma o
2: It's too on the track.

0: is for my country.
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe, novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kunan kuto, agbe mi nya onu, vevye toa, po mekbe non onuti.
2: Nya wezo vado novi toninyo bi wana, wana ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibe vado, ibe le ki ninyo ne, mi pwane poso po mebe nyanti, mi pwane poso awedo mebe, enya ulo nti. Mi kewe kamea.
1: Father Kevin ame kwa mensa. Udo ibi hado lao. La plomi lega popoleka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esronde de. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Dojua. Vamiya sron. Afodere nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Namiya be. Nkwa.

0: Inisi wei jon ne do na da la fi do me yo yo ne inisi ru ya ba dinga ne da manga go jon no botu go donglu bu no yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zi zi ba go jo utu go holen de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne ba li ye go yo fala to mir ne go rom din di ma na bale da ke jela da le pa ga lu hong ne be chel da ge si ya ti ki wa na bli re re le pe de u so bo la ele hong de ga li da le bi hi u lu nu na a da ba ga de u so bo la ane ta de ne pa i ru ko ne dambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kun botu go donyo tom dune minisi wi o jon ne to noda la fi du meyo yo dam no noni inisi ru ya da su su
1: timi artibwe igba kilometre ndi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo moye mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

luna mahameseto. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ke radio oriole yo. Radare rekele, tazo re jare dadong. Radare rekele, lakfawi niruhung. Ne radare rekele, zoom togo bona ke kalez kalmoze ne kabuzi ne ke fin kadeyo. Radare reke, esom navu yukiruru, maza.

tugu dɔnkili kɔnɔ olu m'o dalɛ minisi woyi jɔnni ne don nɔ da la fi dumɛ yɔyɔ nɛ i ni suruya badenkɛw ne dama nka ko jɔnni bɔ tugu dɔnkili kɔnɔ yɔyɔ kɛ yɔ ne bi heyi sama tɛnɛ zizi bɔgɔw jɔw tugu hɔlen tɛnɛ da tete ne bɛ te kɛ sobɔli wo ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala. Tomir ne ko rom dindima nabli da ke jela da le pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong de gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon bo tugo do nyo tom du ne minisi we o jon ne to na da la fi do me yo yo dam no ni inisuru ya ne ba susuru do

pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana.

Manyana no mundu na mahamise to. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukirudu, mafalo jo.

Uno mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga ko jonne botu do nglu buno yo yo ge o ne bi hi usama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi ulunu na adaba ga de u sobola ane dene pai rukon radam bone to mir ne le tebuz turo jamie sobor gin mbuli ze pul kun botu go donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne bosu suru do.